0: Keep to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: Mucha.
3: Wanje dadi.
2: Ochimanyi tabana batu so kudda ku masomero. Na esente zibuze. Kakati chuboko. Twala ekitundu cha fiziko somero lya junior. Ezavan. Nazi.
3: Rajita tusasulanga tukozesa momo.
2: Otyo.
3: Etu wano omukisogu wangu la school fees za mwaka mulamba bweddu nokusingawo. Pozi ne kirala. Esomero likozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera dadi.
2: Wabulu oli mukyala mugezi nyo.
4: Checho chenyini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba nokusingawo. Atenga na masomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu niga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
5: MTN
4: MTN momo edungamizi wa banki nkuru ya Uganda
5: MTN kola tunes zikomie wo nemi kiso minje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisagu kuwangula emu kubuda buda ama kumi ya abiri uboga mani kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamu kola tunes zafe tezile mesibwa MTN
2: Mchal.
3: Wanje dadi.
2: Ochimanyi tabana batu so kudda ku masomero. Na esente zibuze. Kakati chuboko. Twala ekitundu cha fiziko somero lya junior. Ezavan. Nazi.
3: Rajita tusasulanga tukozesa momo.
2: Otyo.
3: Etu wano omukisogu wangu la school fees za mwaka mulamba bweddu nokusingawo. Pozi ne kirala. Esomero likozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera dadi.
2: Wabulu oli mukyala mugezi nyo.
4: Checho chenyini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba nokusingawo. Atenga na masomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu niga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
5: MTN
4: MTN momo edungamizi wa banki nkuru ya Uganda
5: MTN kola tunes zikomie wo nemi kiso minje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisagu kuwangula emu kubuda buda ama kumi ya abiri uboga mani kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamu kola tunes zafe tezile mesibwa MTN
4: Kano ke kasera. Aka program yu. The inside story. Inside story.
0: The inside story. Ekulete dua.
5: MTN momo. Gula no kusinga wo. Osasule no kusinga wo. Oteke mwa mafuta no kusinga wo. Osubule no kusinga wo. Atero savinge no kusinga wo. Ne MTN momo. Okusasula kuna kuokola. Nga kuka wansi wengu mitano. Kwa werere. MTN momo. Irunga mizuwa Bank of Uganda.